0: Mr. Onyamino.
1: My goodness. Maba, baba,
0: baba. Fa upano.
1: Ajay. Oyabi pe.
0: Si u fapim ewan ispo.
1: Me wayabi pe no.
0: Na on new hamo.
1: Batu miya ya. Ma u. Maka.
0: Mr. Yam, sorry,